Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Konflikt a exot a veľmi pekný hlas.
1: A jaký chraplák. No, to je
0: na ráno. Už je minútka po šestej.
1: Na ráno úplne najvác.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak parádne ránko vám želáme z Rádia Rock. Myslím, že štvrtok máme 13. august. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali zatmenie slnka včera večer. Zatiaľ, čo niekde to proste bolo vidieť úplne zatmenie, inde aspoň čiastočné, tak ako u nás. Najvýznamnejšie zatemnenie slnka od roku 1999, vtedy som bola tehotná s Palinkou, sledovali ľudia v Británii a v ďalších častiach Európy, samozrejme aj u nás to bolo úplné zatmenie, ale bolo viditeľné len z časti Španielska, Portugalska, z Islandu, Grónska, ale aj z Ruska. Ako by nám voľby dopadli, keby sme volili v auguste? Hore išli tri najsilnejšie politické strany. Progresívci by vyhrali so ziskom viac ako 19%, Smer by získal 16,5%, Hnutie Republika má viac ako 13% hlasov. Najväčší prepad, takmer o 2%, má Hlas, necelých 6% ľudí by ich volilo. Naša šikovná atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na majstrovstvách Európy v Birminghame triumfovala časom 52 sekúnd 91 stotín a je to jej štvrtý najlepší čas. Úplne spokojná však nebola, lebo chcela útočiť na osobák. No, čo to dnešné ráno, ja som si aj bundu musela zobrať, lebo na Záhorí u nás sme mali 10 stupňov Celzia ráno. Máme tu aj popradali jese, kde máte len 5 stupňov Celzia, ale napríklad v Košiciach 17, Trebišov 15 stupňov, v Piešťanoch máme 11 a v Bratislave 16 stupňov Celzia. Cez deň to pôjde podobne ako včera, do 31 stupňov, na severe 21 až 26 a má byť jasno alebo oblačno. 6.03 zasvietilo na hodinách štúdiu Rádia Rock. Ide sa na cesty hodinové kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a máme tu nehody. R2 pri Žiari nad Hronom, tam sme sa včera pohybovali, sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba smery. Odporúčate to obísť cez mesto. Osobné auto zrazilo vysokú zver pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov a za Horovcami havárka hlásená v smere do Hriadok. Jeden radar v tejto chvíli v Belej v smere do Terchovej merajú. Pod Brezovej Chvatimechu obojsmerne hliadka. A ešte jedna je tu v Lipníkoch v smere do Hanušovej s Natopľou. Dávajte si na seba pozor a ak viete naše informácie doplniť, tak sa neokúňajte a volajte našu bezplatnú linku.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 4 minútky po 6. Dobré ráno želám. Ja som sa hrozne tešila na dopravný servis o 6. lebo chcela som zahlásiť tú kenguru, čo skáče po ceste, ale už doskákala zrejme. V Podbrezovej myslím, že to bol v Podbrezovej.
0: Áno, tam je také minizo.
1: Utiekla z minizo. Prosím vás, ak náhodou vám skočí kengura na strechu auta, neľakajte sa, hej?
0: Ale to je naša normálne kengura, my vieme, ktorá to je. Skipi, skipi, skipi, stepná kengura. Vieš, ako na ňu pískali, že?
1: Áno.
0: A už ona doskákala a vždy sa niečo stalo, proste austrálska kauza a už to išla riešiť, tá Skipi.
1: Všimáte, aký sme nadúpaní zo seriálovej tvorby?
0: Tak dobre, táto zberba 25 a 30 ročná, to vy by ste mali mať takú mladosť ako my, že... Jednu Skipi si mala.
1: Áno, a koniec, vybavené.
0: A to si ja potom Angelika Markiza de Plessivelie, no a vy máte aj Nightwish.

0: a Speedy Gonzales prichádza.
1: Počúva Speedy Gonzales v aute.
2: No, je len 16 minút po 6 hodine a ja sa pýtam túto kolegu, že to kto vymyslel toto?
0: No, ja som to vymyslel a prečo?
2: Takto skoro ráno.
0: Aby vedeli aj tí ľudia, že Speedy Gonzales chodí aj skoro ráno do rádia.
2: No, tak
0: rozlepte
2: oči, vyčistite si uši, lebo v tejto chvíli ide Speedy Gonzales pod oknami.
0: No vidíš, ako pekne. A predstav si teraz ten pán vodič električky, čo má každé ráno už od 4.30 ma
2: cinga,
0: budí,
2: cinga.
0: Lebo ide mi rovno pod oknami. Tak on teraz, že jej, že však on vie, čo to je a že ja napíšem na 0905 277 377 a že on by strašne chcel tú fľašku rádia.
2: Jej, však napíšte, čo to bolo, interpret, no. Názov skladby. Nech vieme, koľký ste s nami hore.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Áno, ďakujeme veľmi pekne. Sme veľmi radi, že nám takto tlieskate. Vieme, že nás milujete, aj my vás. Toto bola Nirvana. A čo, poslali ste si SMS-ku? Viete, koľko môžete zajtra vyhrať v Oplatí sa naladiť sa? 78 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
3: Dnes máme deň bez výstrah pred horúčavami, naozaj nikde nám nesvieti žiadna farba, ale zajtra už to začne pomaly ísť hore, už budeme prikurovať, no a v sobotu už tu budeme mať výstrahy prvého aj druhého stupňa pre juhozápad pred horúčavami, najmä popoludní, samozrejme to bude najteplejšie. No a dnes teda 26 až 31 stupňov, také staré, krásne, príjemné leto. Teploty to sú na severe 21 až 26, jasno alebo polooblačno a k tomu slabý vietor. Presne pol siedmej máme. Rockery, ideme na cesty s vami. Máme tam kolóny na D2, pristupavé do Bratislavy a stojíte tam asi pol hodinu. Pred pol hodinkou tam ešte nič nebolo. Hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. R2 s nehodou pri Žiari nad Hronom, dve osobné autá v sebe, čiastočne blokované oba smery, odporúčate to obísť cez mesto. Pred Hrhovom z Jablonova nad Turňou zrazil osobné auto Vysokú zver a za Horovcami do Hriadok nehoda hlásená. Jeden radar na viazde do Žiliny, z D3 si vás pomerajú, tak si dávajte pozor, na hliadka nám pribudla na viazde do Perneka z Pezinskej Babí, aj na viazde do Tomášova z Mosta pri Bratislave a Cabaji Čápore, Novom Cabaji obojsmerne hliadkujú. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 14 minút budeme mať 7 hodín a my sme si tuto v Rádiu Rock strihli takú rannú hudobnú rýchlovku so Speedy Gonzalesom.
2: A veľa správnych odpovedí aj takto skoro ráno prišlo. Michala máme na linke, servus.
3: Počúvam.
1: Počúvam Rádio Rock.
3: Ja no počúvam, jasné, hej, počúvam.
2: Dobre, a čo si počul?
3: Nazdar.
1: Ahoj Miško,
2: nazdar,
1: čau.
2: Michala, čo si počul od Speedyho Gonzalesa?
3: Od Speedyho Gonzalesa, do you crew, Friday my love.
2: Ale máš pravdu, samozrejme, ale ty si to povedal tak, ako keby si išiel nejak ľubo zvučil slovenčinou.
1: Ale večak jazyk sa mu zamotkal, čo chceš takto skoro ráno, ni? Čo?
3: Ne, veď nedávno som sa iba zobudil a prebral.
2: No, už chceme od teba ťažké odpovede, čo? A vieš, aký je dnes deň?
3: Viem, štvrtok.
2: A toto bol akože piatkový song, ale oni aj tak riešia všetky dni v týždni, čiže... Vyhrávaš flášku Rádia Rock.
1: Prázdnu.
3: Výborne, výborne, ďakujem krásne.
1: No, dobre. Rado sa stalo. No,
2: tak maj pekný deň, môžeš ísť ďalej spinkať.
1: Áno, sme ťa radi počuli.
2: Haj, haj.
1: Chod si ešte schrupnúť. Či?
3: Dobre.
1: Či? Už si v robote?
3: No nie, už som v práci, som v práci.
1: Čo robíš?
3: Čo robím? No robo prístroji.
2: Prístroji, dobre.
1: Prístroj, Maka.
2: Dobre, tak pozdravaj ten stroj. Objími ho za nás.
1: Dub stroj, hrdina. Hrdina.
2: No a dávame ti The Cure. Friday, I am in love. Dobre?
3: Dobre, díky.

0: Green Day, American Idiot, zdravíme z Rádia Rock, 7 hodín presne.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne štvrtkové ráno vám želáme. Kompletná nová výbava pre prváka nastupujúceho od septembra do základnej školy vychádza tento rok na približne 311 eur. Medziročne to šlo hore asi o 3% opäť. Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav. Najvyššie teploty očakávajú vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku. Teploty na 35 stupňov má aj Balkán, najmä Grécko a pobrežie Jadranského mora vrátane Albánska a aj Chorvátska, no aj u nás to ide opäť hore k víkendu. Americkí imigrační agenti dostanú rukavice, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Na novú výbavu dajú až 20 miliónov dolárov. Tieto rukavice fungujú ako bežné, kým sa nestlačí spínač, ktorý aktivuje elektrický režim. Doteraz sa tieto rukavice používali skôr vo väzeniach a prevozoch väzňov, než na hliadkovanie na uliciach. Futbalistov pražskej Sparty opúšťa kapitán Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník prestúpil do saudsko-arabského tímu Al-Fatih a už 5 rokov pôsobil na Letnej. Aj slza mu vypadla na sociálnej sieti, ale že prišla vraj ponuka, ktorá sa nedá odmietnúť.
0: Asi 6 miliónov ročne. No. Ježe, akože, asi aj ja by som išiel do arabskej krajiny hrať futbal.
2: No poďme, keď si to spočítaš vlastne už keď máš 30, tak potom...
0: Áno, presne.
2: Už vieš.
0: Šulo, držíme ti palce.
2: 26 až 31 pre dnešok, ďalšie čísla na severe 21 až 26 stupňov Celzia. Má byť jasno alebo polooblačno, trošku viac oblakov na severovýchode, no ale slabý vietor zafúka. Aktuálne krásne, slnečné ráno všade a teploty od 7 stupňov v Liesku do najteplejšej Bratislavy, kde máme 17,5 stupňa. Budú 3 minútky po 7 hodine, vypočúvate Rádio Rock a my sme s vami na cestách. V tejto chvíli kolóny 20-minútové máme v Košiciach na moste VSS k Optime, aj za Barcov do Šebastoviec stojíte v kolóne 20 minút. Hodinku sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z Krásna nad Kysucou, Bratislava, nehoda na začiatku nábrežia, v smere z Botanickej za Trnavou, ďalšia do Šelpíc a v Nitre na Kruháči pod Zoborom sa zrazila dodávka s osobákom. Na R2 pri Žiari nad Hradom upratujeme nehodu, čiastočne sú blokované oba smery, odporúčate to obísť cez mesto a cestári vás držia na D2 prístupave v smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami. No a pozor aj na radary, D1 pri výjazde Poprad východ do Štrby a na výjazde do Krásnohorského Podhradia zo Sorošky. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 7 hodine, no čo? Pozerali ste včera to zatmenie čiastočné?
0: Jaká Brazília to bola, čo?
2: Všetci vyhrabali doma zváračské prílby. Najlepšie, keď si mal doma majstra, tak si aj susedom mohol požičať 2-3 u nás na námestí. My máme strategický bod na pozorovanie. Najlepšie to bolo vidieť pred miestnou krčmou na námestí.
0: Dúfam, že nepili.
2: Nie, ale normálne stoličky, babičky, deduškovia, všetci s tými prílbami, no...
0: A nakoniec zo slniečka zostal taký maličký kosáčik.
2: Kosáčik.
0: A ja som vyhľadal, že kedy bude, ale že úplne zatmenie
2: 40,
0: slnka.
2: Koľko?
0: Že 7. október 2137, 100% mi už tu nebude.
2: To už asi nestihneme vidieť.
0: My to nestihneme, ale možno niekto to stihne. Kto vie, medicína sa stále posúva.
2: Áno, včera ujúkali najmä Španielsko.
0: Ježiš, to bola tiež total Brazília. Viva España, Cataluña.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Krásne ráno želáme, už máme 16 minút po 7 hodine, vypočúvate Rádio Rock, no a ak ste ho počúvali včera popoludní, tak viete, že Majka od Prešova včera vyhrala 26 000 a všetko bolo výskoty, slzičky šťastia, tak ju to zobralo, že ona musela zostať sedieť v aute.
3: Práve parkujem, idem domov.
4: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
5: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchichotaná.
6: No a zajtra budú ďalšie kolapsy, ale aj chichoty, lebo vyhrať môžete až 78 000, áno, a my pokračujeme ďalej s Majkou.
3: Neverím.
4: Je to tvoje šťastie.
3: Neskutečne sa teším.
4: Áno.
3: Ďakujem pekne.
5: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 000 posielame.
2: No, také milé dievčatko tá Majka, ale však horúčavy nám pominuli, vážení. Tak v piatok si môžeme trošku prikúriť.
6: Až 78 000 uletených eur môžete vyhrať, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Ak si ho nechcete zahrať, musíte si najskôr poslať SMS-ku. Všetky informácie nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beastie Boys a Sabotáž v Rádiu Rock je minútka pred pol 8. Dobré ránko. Ak by ste chceli vidieť Sabotáž niekde na pracovisku u vás, ako prídeme s prepadovkou, tak sa nám hláste na prepadovka@radiorock.sk.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Dnes budeme mať opäť veľmi príjemný deň, slnečný väčšinou všade, sem tam nejaké oblaky, poloblačno maximálne môže byť na krajnom severovýchode. Trošku viac oblakov sa môže nájsť, teploty od 21 pôjdu na severe až do 31 na juhozápade, no a k tomu len slabý vietor väčšinou. Je 7 hodín 31 minút, máme tam niekoľko nehôd v Bratislave, na začiatku nábrežia v smere z Botanickej ďalšia, Bratislavskej na križovatke Lietavská Jantárová. V Nitre na kruhači pod Zoborom sa zrazila dodávka s osobným autom a blokované oba smery čiastočne sú na R2 pri Žiari nad Hronom, kde sa zrazili dva osobáky. Odporúčate to obísť cez mesto. Aj Košice majú nehodu za mostom VSS na južné nábrežie a za Horovcami do Hriadok. Rozsiahle kolóny D2 pristupáve v smere do Bratislavy kvôli cestárom. Ďalšie kolóny máme na moste Lanfrancony do Petržalky, opäť to je z D2. Tunel Sitina býva často uzatváraný priebežne, takže ešte zatiaľ nie. No a v neprehľadnom úseku pracujú cestári za Modrým kameňom do Senohradu, radary, hliadky nám pribúdajú, jazdite opatrne, rockery.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: O 10 minút bude 8 hodín, počúvate Rádio Rock, no a vedzte, že my sme včera prepadávali rockerov, ktorí nás ladia v okolí Žiaru nad Hronom, aj Nitry, výstupy, prídu čoskoro, coming soon na tie ceste počítače.
3: Áno, prídu a akože ty si ani nevšimla, že ja som spomínal, že oplatí sa naladiť sa, lebo to zajtra bude veľký balík peňazí. A teraz pozri sa, už máme dobrú prepadovkovú hudbičku.
2: Výborne.
3: No, a no. Toto je prepadnutý román z busovej umývarky v Trenčine a za ním boli chalani naši, nie?
2: Áno.
4: Ako často počúvaš Rádio Rock, že hneď prídeš do práce a hneď púšťaš rádio?
5: Áno, jasné, stále, aj doma. V aute mám naštudované rádio a prídem domov a zapnem garáži a tam ide od rána do večera.
4: A čo máš najradšej? Čo je taký tvoj šialokavý, ako sa hovorí?
5: No, väčšinou slovenské, ale počúvam aj zahraničnú.
4: A zo slovenských čo, Slíže?
5: Slíže, tu bola Tanka.
4: A chodíš aj na koncerty?
5: Áno, chodíme na koncerty.
4: A čo bol tvoj najlepší koncert života?
5: No, tu bola Tanka.
4: Tu bola Tanka?
5: To chodím každý rok.
4: Tak ešte môžeš pozdraviť, koho chceš do rádia teraz.
5: No, pozdravujem všetkých známych a blízkych a hlavne moju manželku.
2: Ako skromne, že manželku.
3: No, manželku, lebo ju miluje celý život. A podľa mňa svoje manželky milujú aj tých chlapov, ktorých som ja prekvapil, alebo tých chlapí, ktorých som prekvapil. Lebo to je taký môj solo projekt. Ja tu chodím na bicykli.
2: Ty si taký solista.
3: No, solista, vieš, ja vždy
2: solista idem... Rádia Rock.
3: Áno, ale dobre je aj tak námatkovo skontrolovať chlapov vodárov, lebo oni rozkopali túto celé ulice a oni sa do prepadovky neprihlásili a pivo preto nedostali, ale dostali nálepky. Toto je Marian, čo pre teba znamená rock.
6: AC/DC.
3: A videl si niekedy naživo?
6: Áno, vo Vajnoroch, keď mali koncert.
3: Tam bolo najviac ľudí, ne? Že čo prišlo?
6: Ja som tam vodu vtedy pitnú priniesol.
3: Lebo vy ste akože tie tri písmenka, že BVS a to je pitná voda. A teraz ináč pitnú vodu treba teraz, keď sú tieto tropy, čo?
6: Samozrejme, aby ľudia neboli smední, však preto sme tu pre ľudí.
3: Áno, a teraz pozri sa, že tuto dáme takú momentku z vášho pracoviska, že štyria ľudia sme tu, akože vy, a jeden jediný robí s tou lopatou, ale ty si povedal, že prečo to je?
6: Najšikovnejší.
3: Ale druhý pán povedal, že sa tam nezmestíte toľky, ne?
6: Áno, áno, správne, do výkopu.
3: A tento dole, čo s tou lopatou robí, čo je taký šikovný, tak on je tiež akože rocker?
6: Áno, samozrejme.
3: Čiže keď jemu teraz dám tú najväčšiu nálepku, lebo on najviac robí, tak on bude najšťastnejší?
6: On si zaslúži.
3: A vy dostanete tri malé nálepky, to je dobre?
6: Tu ešte aj bagristu.
3: Ježiš, počkaj, bagrista, bagrista je tiež rocker?
6: Samozrejme.
3: Tu ďalšiu nálepku jemu dáme a nálepí na bager?
6: Áno.
2: No vidíte, všetko je ulepené. Prepadovka @radiorock.sk, tak to je tá e-mailová adresa, kde sa ešte stále môžeš prihlásiť a my ťa možno navštívime a odmeníme darčekmi Rádia Rock.

0: Výborný Queenie, We Will Rock You, máme tesne pred 8. Dobré ránko z Rádia Rock. Ľubka, ty ideš.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ráno želáme z Rádia Rock. Už zajtra opäť nové komplikácie na diaľnici na D2. Prvé práce sa totiž rozbiehajú na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Obmedzenia sa budú týkať asi 400-metrového úseku D2 od tunela Sitina po križovatku Lamač. Ešte nevyhnutná jedna nočná uzavera diaľnice z piatka na sobotu. No a potom zasek nás čakajú zúžené pruhy, milí šoféri. Starostovia a primátori sa budú učiť zvládať krízové situácie. Majú 4 roky na to, aby sa naučili, ako sa zachovať pri rôznych udalostiach, od prírodných až po hybridné, aj prípadný ozbrojený konflikt. Projekt spúšťa ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí od septembra. Riziko vzniku požiarov je mimoriadne vysoké. Od stredy platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé Slovensko, upozorňujú hasiči. Naša reprezentantka v plávaní Tamara Potocká obsadila na majstrovstvách Európy v Paríži 7. miesto vo finále na 50 metrov motýlik. A už pekne prikurujeme, mali sme naozaj chladné ráno, najmä v severných okresoch to boli 4-5 stupňov Celzia, aktuálne už tam je 11-12 a najteplejšie je už v Hurbanove takmer 20 stupňov Celzia a v Košiciach rovnako máme 20 stupňov cez deň, to pôjde po 31 od 21 na severe, má byť jasno alebo polooblačno a len slabý vietor k tomu. 2 minútky po 8. Rockery, sme s vami na cestách s Rádiom Rock. Máme tam novú nehodu nahlásenú v Pezinku na Trnavskej do centra. V Bratislave upratujeme jednu nehodu na začiatku nábrežia z Botanickej a ďalšiu na križovatke Lietovská-Jantárova. Dodávka a dve osobné auta v sebe sú v Nitre na kruháči pod Zoborom. R2, nehoda pri Žiari nad Hronom, čiastočne sú blokované oba smery. Odporúčate to obísť cez mesto. No a cestári vás držia, rozsiahle kolóny sa tvoria na D2, pristupáve v smere do Bratislavy a takisto most Lanfranconi, smer do Petržalky, tam máme cestárov. Rátate tam s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina už v tomto smere priebežne uzatváraný. Zaseknutý kamión v železničnom podjazde. Pozor, vjazd do malých uheriec Partizánskeho asi tadiaľ veľmi neprejdete. No a radar je hliadky, veľa toho je na cestách, jazdite opatrne, rockery.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: 3 minútky po 8, dobré ránko. Áno, z Jasnej až do Bratislavy, to je štafetový beh od Tatier k Dunaju a máme perfektný tým.
2: No, 15. augusta skoro ráno vyštartuje tento tím z Tatier a privítame ich v cieli v Bratislave v 16. augusta. Otázne je, kedy prídu, hej, kedy pribehnú.
0: V životnej forme, jasné, kto to hovoril.
2: Jasné. No a rozhodli sme sa teda my splniť takto 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín.
4: Ja sa volám Martinka, mám 8 rokov, chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
0: No a to ja viem, Martinka, že ja ťa chválim za to.
2: To
0: a ja by som chcel, aby sme podporili aj nejakého futbalistu.
5: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
2: No tak stačí poslať SMS-ku, rockery, text LETO na číslo 822 a prispejete takto 2 eurami na splnenie aj týchto detských športových snov, ktoré ste práve počuli.
0: No a ak si otvoríte webku nadácia dobryskutok.sk, tak tam je aj číslo účtu, kde môžete aj vy poslať ľubovoľnú čiastku a keď si to otvoríte, tak zistíte, že detské sny sme momentálne naplnili na 29%.
3: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Už máme 16 minút po 8 hodine z Rádia Rock. Želáme pekné štvrtkové ráno. No a vedzte, že Lacko z kotolne je out of office. To je pomerne často v poslednej dobe.
2: A vlastne my ho nevieme nikdy zastihnúť tuto v tom svojom office tej kotolničky, ale tento raz regulárne si zobral dovolenku a so svojou Andrejkou vyrazili na dovču po Slovensku.
1: Lecko sa strašne teší na dovolenku, na ktorú vyráža ráno. Už je na ceste vlastne v tejto chvíli, no. Keď sa to vysiela. A kam to idete, prosím ťa pekne, sa ubytovať?
3: No, ideme do Bystrej a volá sa to, že Dúhový pstruh.
2: Áno, a to je akože takto znie ako Modrá Ústrica.
1: Budú tam ružové a červené svetla. No.
2: Čašník, ten kelner, bude mať taký dúhový mundúr a s tom ťa bude obsluhovať. To si pripravený na to?
3: No, nemyslím si, že tam bude niečo také, ale...
1: A budete jesť dúhového pstruha.
2: Áno, tým vyslovene im povedz, že ty nechceš pstruha potočného, čo je obyčajne, že ty chceš pstruha dúhového.
3: No, dobre, ale keď ho nebudú mať, ako nejakú rybu tam majú v menu, čo som pozeral v menu.
2: To pstruha dúhového.
1: Musia mať pstruhy.
2: No a to je ešte čelať lososovité, že to vyzerá jak losos, vieš, že keď to bude dobré meso.
3: No je to dosť možné, asi to vyskúšame za tie dva dni, čo tam budeme.
1: No a Lacko potom ide do Oravíc, on sa chce ubytovať tam a že tam nie je voľné ubytko, prosím vás, ubytujte Lacka kotolníka u vás niekde.
3: No tak na budúce, keď pôjdeme, lebo teraz už...
1: Už je upstruha.
2: Už som upstruha duhového.
3: Áno.
2: Myslíš, že má duhu?
3: Uvidíme, ale hádam áno.
1: V tomto programe boli použité reklamné informácie.
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Čakám, Ľubka, že zapískaš.
1: Nejde to.
0: No, ale dobrý pokus.
1: Necháme to, to na leto.
0: A dnes bude pekne. Nebojte nič, o chvíľku povieme viac.
2: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica. 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak už som spomenal.
1: A dnes nás čaká krásny letný deň s teplotami do 31 stupňov na juhozápade, od 21 na severe to pôjde. A k tomu bude fúkať len slabý alebo severný vietor. Trošku viac oblakov by sa mohlo nazberať na krajnom severovýchode. Krásne slnečné ráno máme všade. 8 hodín 31 minút. Ako to vyzerá na cestách, sa dozviete s rádiom Rock. Bratislava, nehoda na križovatke Lietavská Jantárova, v Pezinku na Trnavskej do centra, ďalšia je na R2, pri Žiari nad Hronom čiastočne blokované oba smery. Odporúčate to obísť cez mesto. Pri Slovenskej Ľupči do Lučatína upratujeme nehodu a za Horovcami do Hriadok rozsiahle kolóny, kde sa nám tvoria, kvôli cestárom na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy a na moste Lanfrancony do Petržalky. Ak idete od Stupavy, tak rátajte s kolónami, pre ktoré tunel Sitina priebežne uzatváraný v smere do Petržalky. No a máme tu kolóny aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna a v Košiciach na moste VSS. Viazd do Kysuckého je na hodinu a na tom moste v Košiciach stratíte asi 15 minút. Želáme vám z Rádia Rok pohodu za volanty.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Dobré ráno, Lubka, pokračujeme v Juhoafrickej republike a teraz pozor, prichádza téma, ktorá mňa najviac zaujíma, ženy.
2: A cestovateľ Peter do sedla, ten ťa vráti naspäť na zem, lebo kamarát, v Južnej Afrike treba byť mimoriadne opatrný.
3: Južná Afrika má aj takú, že neblahú dosť povesť. Nie je to síce krajina, kde je HIV, že najviac, ale 40% obyvateľstva. Sú krajiny, kde je to 60-70. Najmä Johannesburg sa za posledných 15 rokov extrémne zmenil. Aj má prezývku, že je tu vlastne africký Wall Street. Kedysi práve to centrum, ten downtown, to CBD, ktoré tam bolo, tak je dnes, ja to volám doslovne, že takým africkým slamom. Dokonca mnoho ľudí miestnych to bude vystrihať, že tam ani nechoď, pričom to bolo centrum, kde bola aj najvyššia budova Afriky. Dnes je zatvorená, ani sa tam v podstate nedostaneš. A presťahovalo sa to do novej časti, kde na teba zrazu že Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, všetky siete svetových hotelov a je to doslovne, že sa hovorí, že tam je koncentrovaných viacej peňazí len v tom jednom distrikte, v tom húde, ako v mnohých krajinách celkovo, pričom Afrika patrí medzi bohaté krajiny. No a práve tam máš potom veľký problém, že aj keď prídeš do baru, tak ty nikdy nevieš, či si natrafil na luxusnú spoločničku alebo proste len na niektoré baby, ale tam už vidíš proste ten absolútny, že luxus, kedy sa to mieša vlastne to lokálne od tých kmeňov, tú rôznorodosť tých ľudí. A Afrika je samozrejme, alebo teda Južná Afrika je v tomto, že úplne liberálna, benevolentná, ale vždy by som to asi definoval, že je to taký lov. Lov na belocha. V Afrike je veľká rally v mnohých mestách proti imigrantom. A to je už vlastne asi druhá alebo tretia vlna za posledné dve dekády, kedy sa snažia vlastne nielen samozrejme belochov, ale aj černochov vlastne vyhnať a akože získať naspäť to, čo kedysi bolo vlastne po tom apartheide, úplne oprávnene, že sa snažili dostať k svojej pôde, k svojim domom, k svojim poliam, fabrikám, tak opäť je tam tá vlna a tak asi by som veľmi teraz v tých baroch šťastie lovu na ženy neskúšal, pretože to nemusí dopadnúť pre belocha dobre.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v

0: A toto je Aglicky Joe, Cats in the Cradle. No tak, pozdravujeme vás. Ľubka, dnes je štvrtok?
1: Dnes je štvrtok, takže malý piatok vlastne máme pred sebou. Zajtra ráno 6 až 9 sme tu opäť s vami a môžete sa tešiť na novú prepadovku z Ladomerskej Viesky.
0: No, čiže bude určite také, že s Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som ja. Aj to
1: žiadnemu z vás.
0: Nikomu neublížil.
1: Nie.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A rozhodne sa oplatí aj počúvať Rádio Rock, je tu pre vás infoblok 2 minútky po 9. Podľa odborníkov nebolo potrebné pri Turánoch nedávno strieľať aj medvieďatá, ktoré vážili 23 a 25 kg a neboli naučené na ľudskú potravu. Mali vraj približne 50% šancu, že by v prírode prežili ich matka, predtým zaútočila na človeka. Pri Komárne odhalila nízka hladina Dunaja starý most, ktorý pravdepodobne postavili v rokoch 1848-49, no a pri Medveďove sa zase vynorila nemecká loď Wotan potopená v septembri 1944. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali včera zatmenie slnka. Niekde bolo úplné zatmenie, inde aj u nás aspoň čiastočné. A v Británii sledovali ľudia a v ďalších častiach Európy toto zatmenie slnka najvýznamnejšie od roku 1999. A to úplne bolo vidno zo Španielska, z Portugalska, z Islandu, Grónska, z Ruska. Ema Zapletalová, silná gratulka sa posiela do Birminghamu. Majsterkou Európy sa stala včera večer v behu na 400 metrov prekážok. Triumfovala s časom 52,91 sekundy. Je to jej štvrtý najlepší čas, napriek tomu úplne spokojná nebola, lebo že chcela útočiť na osobák. Do 31 stupňov to dnes pôjde, zatiaľ. Zajtra sa tie teploty posunú kúsok vyššie, 33, a sobotu, nedelu už tam máme zase horúčavy. 35 v sobotu a 38 hrozia teploty v nedelu, takže máme tu návrat trópov. No a dnes si to teda užívajme bez výstrahy. Od 21 to má ísť na severe. Jasno alebo polooblačno, len slabý. Vietor nám bude fúkať. Aktuálne už tie teploty sú vysoko. Už máme cez 22 stupňov Celzia, 23 máme v Hurbanove, v Nitre a najchladnejšie je v Liesku 15. 9.04 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Ideme s vami na cesty. Kolóny hodinové máme stále, to sa nejako neposúva veľmi. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou s kolónami rátajte pri Búračke, vo Zvolenie, na križovatke Lučenecka, Mládežnícka, osobné auto s nákladiakom sú v sebe. Nepriazný úsek máme za Čiernym natopľou do Hlinného kvôli Búračke. Pezinku je ďalšia nehoda na Trnavskej do centra, aj vo Zvolenie na križovatke Štúrova Hronská, no ale cestári, kde vás všade zdržia. D2 prístupavé do Bratislavy, Bratislava most Lanfrancony do Petržalky, rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina priebežne uzatváraný v tomto smere a na Štúrci obojsmerne cestári opiľujú stromy, aj tam sa zdržíte, no a veľa radarov, veľa ich je na cestách, nohu z plynu dole, no a počúvajte pritom Rádio Rock.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
1: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
1: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
6: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
7: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi 45 minút. Nová nehoda pribudla za Ružomberkom smere do Hubovej. Rátajte tam s kolónami. Tie staršie dokumentujú v Pezinku na Trnavskej smere do centra mesta. Vo zvolenie na križovatke Lučenecká Mládežnícka sa zrazilo osobné auto s nákladným a s rozsiahlými kolónami, treba rátať v oboch smeroch. Ďalšie nehody hlásite pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína, za Čiernym nad Topľou smere do Hlinného, tento úsek je neprejazný a nehodu dokumentujú aj za Horovcami smere do Hriadok. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam s dlhými kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na Štúrci cestári obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa aj tam a stretnete ich aj pred Kraľovanmi smere Sturian. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, vo Veľkom Lapáši obojsmerne, ďalej na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, na diaľnici je aj radar za Hričovským Podhradím smere do Bytče, ďalšie za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a v Oburíne merajú obojsmerne. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Pajštúnsku. Ďalej pred Rajeckými Teplicami smere Skľačí, premávku tam riadia policajti. Nehody hlásite aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, rátajte tam s dlhými kolónami. Ďalšia nehoda je v Poprade na kurci Partizánskej smere na Svícku. Pre nehodu je nepriazný úsek za Čiernym nad Topľou smere do Hlinného a staršiu nehodu dokumentujú aj za Horovcami smere do Hriadok. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Seredina a Cukrovarskej pracujú obojsmerne, pracovisko majú aj na moste na výjazde zo Serede do Šintavy a pracujú aj s Spiskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranska. Zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred Štrbou, smere z Vašca je na ceste nárazník a káble. Mobilný radar policajnej Audi sa pohybuje medzi Popradom a Jánovcami. Merajú aj v Perneku smere do Malaciek, na D1 pri Novom Meste nad Váhom smere do Hornej Stredy. Ďalší radar je pred Partizánskou Ľubčou smere z Liptovského Michala a na D1 pred výjazdom Poprad Západ merajú smere zo Spišského Štvrtka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na ulici Janka Alexiho smere na Lamacku v podjazde pod D2. Ďalšia nehoda je v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Pajštúnsku. Ďalej pred Čaľou smere z Močenka. Tento úsek je neprejazný. Obídete to cez Čabaj, Čápor, Pereš. Nehodu dokumentujú aj v Nových Zámkoch. Na kruhovom objazde pri Kauflande zrazilo osobné auto chodca. Hrátajte tam aj so zdržaním. Nehody hlásite aj za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej, pred Dubnicou nad Váhom smere z Trenčianskej Teplej, za Liptovskou osadou smere na Donovali. Nehoda je aj v Poprade na konci Partizánskej smere na Svitsku, taktiež Kežmarku na Toporcerovej smere na Michalsku. Staršiu nehodu dokumentujú za Čiernym nad Topľou smere do Hlinného, premávku tam púšťajú striedavo a nehoda je aj za Horovcami smere do Hriadok. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 20 minút a asi pol hodinu stratíte na viazde do Ružomberka, Zubovej aj Zivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a tunel Sitina v tomto smere môžu priebežne uzatvárať. Na Štúrcii pracujú obojsmerne, zdržíte sa aj tam a obojsmerne pracujú aj v Gregorovciach. Pozor si dajte vo zvolenie. Na križovatke pri Obi je odstavená dodávka, na D1 za tunelom Bôrik smere do Štrby je uprostred cesty pneumatika a opatrne aj na D1 za Chminianskou Novou Sou smere do Fričovec, tam je odstavené osobné auto s defektom. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme tu štvrtok s dátumom 13. august, už len jeden deň a máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehal trošku rýchlejšie, máme tu pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, vy verím, že tiež, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala za Štúrovom v smere do Mužle, na výjazde z Kminianskej Novej Vsi do Bertotoviec, za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného. Tú premávku púšťajú striedavo a treba rátať so zdržaním. A nehodu hlásite aj za Horovcami v smere do Hriadok. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tu s kolónami, pre ktoré tunel Sitina aj dnes v tomto smere priebežne uzatvárajú. Radar meria v Bratislave na Rybničnej, a to obojsmerne, na výjazde z Majcichova do Zelenča, na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc a vo zvolenie Neresnici v smere do centra. Radar aj za Brusnom v smere do Nemeckej a na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

aké je najnebezpečnejšie jedlo na svete? Je to svadobná torta. Vie o tom svoje aj Michael Philip Jagger. 13. augusta v roku 1999 bolo jeho manželstvo s modelkou Jerry Hall na najvyššom súde v Londýne vyhlásené za neplatné. Ani jeden z dvojice nebol na vypočúvaní. Po vypočutí dôkazov sudca rozhodol, že ich v úvodzovkách manželstvo uzavreté na Bali v roku 1990 platné nebolo, dokonca ani v Indonézii, ani podľa anglického práva, a dievčine bol udelený dekret o neplatnosti. Zrušenie sa teda vyhlo očakávanej dlhej a nákladnej súdnej bitke, v ktorej 43-ročná pani Hallová údajne žiadala podiel 30 miliónov libier z Jaggerovho bohatstva. Odišla žiaľ len s dlhým nosom. To naštve anyway každého. Dávajte si na seba pozor a z Rádia Rock si dáme jedného Micka Jaggera.

Mick Jagger ušetril 30 mega v úplne rovnaký deň, teda 13. augusta 99, musel aj Slash pustiť perie. Bývalého člena Guns N' Roses Slasha zatkli zástupcovia šerifa v LA a obvinili ho z napadnutia svojej priateľky v jeho nahrávacom štúdiu Sunset Boulevard. Čo presne sa stalo, nevieme, ale po zložení kaucie bol z chládku prepustený, takže jednu z jeho domovskej kapely si môžeme v Rádiu Rock aj zahrať a môže to byť napríklad aj táto.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
4: A všetky vás srdečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš Karpel. Máme 2 minútky po 14. hodine a to znamená, že je najvyšší čas, aby sme rozbehli naše spoločné rokové popoludne. Včera sme mali naozaj skvelý večer. Nemyslím tým žiadnu rokovú party, ale bohatý na udalosti. Napríklad teda spomínané zatmenie slnka, takisto aj Perseidy. A ako pozerám Instagram napríklad aj renomovaného Briana Maya, ktorý okrem iného teda, že hral v skupine Queen, je aj astrofyzik, tak teda bohaté príspevky uverejnil aj ako to bolo a samozrejme aj ako treba pozerať

zatmenie slnka, takže treba si občas pozrieť aj tieto niektoré pikošky z sveta Instagramu a naozaj je to zaujímavé, takže ak náhodou sa nuníte trošku pri práci, môžete sa schladiť práve týmto a okrem iného nezaujímte si dať rádio na plné gule, pretože mám tu kopec skvelých skladie pre vás pripravených a začíname importom z Kanady, prichádzajú Simple Plan a Welcome to my life.

0: dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej ceste pri GoFast aréne v smere do centra, na výjazde do Žiliny z Martina a v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete. Za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného pre nehodu púšťajú premávku striedavo a nehoda tiež na výjazde do Košíc z košických Olšian. Kolóny máme na 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte so zdržaním a na príslope obojsmerné práce aj sa tu zdržíte. Mobilný radar jazdí po Bardejovej, je to sivá Octavia kombi a aj čierny Superb kombi. Radar meria stacionárne na výjazde z Lokce do Brezy, v Košiciach na Palackého v smere do centra a v Košiciach tiež na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Ja môžem dodať aj na veľmi bohačie, ale poďme naozaj pekne po poriadku. Je 14 hodín 23 minút, počúvate Rádio Rock. Sme uprostred toho, že teda jeden súťažný deň máme za sebou a jeden máme pred sebou. Niekde sa vyhralo, niekde sa navyšovalo. Takže pekne po poriadku. Včera vyhrala Majka od Prešova 26 000 a ja milujem tie emócie, to tam musíte napísať a znielo to asi takto.
3: Práve parkujem, idem domov.
4: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
5: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchichotaná.
2: To bola taká radosť velikánska a samozrejme aj zmiešaná s plačom a plnými emóciami radosti, pretože je tam tých 26 000 a keďže pozor, teploty sa nám, chvála Bohu, trochu znížili, my sme sa rozhodli trochu prikúriť, takže zajtra to môže byť plných 78 000 a môžu byť aj takéto emócie.
3: Neverím.
4: Je to tvoje šťastie.
3: Neskutečne sa teším.
4: Áno,
3: je to tam. Ďakujem pekne.
5: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 000 posielame.
2: Počuli ste to sami, takže zdvihnúť do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a zajtra vám všetkým naozaj držím palce. Ak chcete zistiť viac a samozrejme, čo znamená, že vaša SMS-ka je krát 20, to všetko pozrite na stránke www.oplatisanaladica.sk. Držím palce, bude to naozaj horúce.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejšie balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: V dnešnom našom rokovom spoločnom popoludne skupina Metallica a pesnička Nothing Else Matters a neviem, či ste si pripomenuli včera aj vy, ale ja som si pripomenul, pretože 12. augusta 1991 je oficiálny dátum vydania albumu skupiny Metallica s názvom Metallica, teda čierneho albumu, z ktorého sa dodnes predalo viac ako 33 miliónov kópií a z 5 singlov, ktoré vyšli, sa stali naozaj obrovitánske megahity. Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam a takisto Sad But True. Je to naozaj prelomový album, kedy všetci metalisti aj nemetalisti spoznali to, že napríklad aj skupina Metallica sa môže umiestniť na prvom mieste amerického billboardu. Dodnes mám z toho zimomriavky a takisto my všetci, ktorí sme mali aspoň štipku hudobného talentu aj netalentu, sme sa snažili naučiť skladbu, ktorú sme hrali pred chvíľočkou, Nothing Else Matters, na gitare a ohúrovať nielen svoje budúce ženy, ale takisto potom aj v dospelosti, napríklad aj dcery a takisto synov a všetkých súrodencov okolo, len aby sme im dokázali, že to vieme a že to máme radi. No a samozrejme, možno, že aj našou zásluhou vyrástli z nich ľudia, ktorí majú dodnes fantastický hudobný vkus a počúvajú aj Rádio Rock.
1: Tvoj pocit po projekte? Hornbach, s nami to zvládnete. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Je minútka po 15. Všetkých vás srdečne pozdravujeme. Užívame si štvrtok 13. augusta. Čo sa týka prepadovky, prosím vás, píšte nám, pretože radi za vami vypadneme. A konkrétne sme už mali za sebou dva výjazdy, tak verím, že teda bude aj 3., 4., 5., 6., 7., 8. A neviem ktorý, lebo tam všade, kde sa počúva Rádio Rock na plné gule, my radi prídeme a samozrejme neprídeme s prázdnymi rukami. Takže pozdravujeme vás všetkých, ktorých sme navštívili tento týždeň. No a okrem iného sa môžeme opäť venovať hudbe. Keď som hovoril pred malou chvíľočkou, že album skupiny Metallica oslavuje 35 rokov, tak neskôr pol roka potom, alebo aj 3/4 roka, dajme tomu, aby sme boli presní, vyšiel ďalší album, ktorý takisto produkoval Bob Rock, ktorému vtedy išla naozaj obrovitánsky karta a urobil tiež jeden z fenomenálnych albumov. Tentokrát to bola ale skupina Bon Jovi, bol to ich 5. štúdiový album, ktorý sa volal Keep the Faith. Tak poďme na to, dodržujme vieru a v dobrej viere teda skvelé rokové popoludne. Let's rock, priatelia!

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak už som povedal.
1: Dopravný servis. Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na križovatke ulic Za Depom a Ivana Krasku, kde sa zrazil autobus s osobným autom a nehoda aj na viazde do Žiliny z Martina. V Košiciach viacero nehôd, a to za Perešom v smere k Optime, na Slaneckej pred Frešom v smere z Krásnej a aj na konci Barce v smere na most VSS. Za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného púšťajú premávku pre nehodu striedavo a treba tu rátať so zdržaním. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej zdržanie minimálne polhodinové. Cestári pracujú na D2 pri stupave v smere do Lozorná, rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky rátajte pre práce na ceste s rozsiahlými kolónami a na Príslope sa pracuje obojsmerne, treba rátať so zdržaním. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je tu odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a v Banskej Štiavnici na novej ceste pred čerpačkou Slovna v smere zo Štiavnických baní je na ceste rozliatý olej, preto pozor na šmyk. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je 15 hodín 22 minút a musím povedať, že naozaj fantasticky sa mi dnes s vami pracuje, pretože hráme si skvelú hudbu. Dnes popoludní sa nám zmestili aj Pearl Jam a skladba Jeremy a opäť sme na začiatku rokov 90. Každopádne ročník 91 bol naozaj veľmi, veľmi silný. No ale my sa ideme venovať letným aktivitám, pretože v lete sa cestuje a ak náhodou necestujete, tak sme pripravili rubriku, aby ste spoznali nejaké svety. Ja sa k vám pridávam, pretože napríklad v Japonsku, tak ako sme boli minulý týždeň, som nikdy nebol. Jedine, čo poznám z Japonska, je Gorok Bielý pes a ešte teda tie ostrovy. A v Juhoafrickej republike už vôbec nie, tam iba nejaké tie bondovky a potom ešte, že ja viem, Nelson Mandela. Ale keďže tu máme Petra Dosedla, ktorý cestuje po svete za nás a robí k tomu aj blog a prináša nám dôležité informácie, tak sa na ňo môžeme aj pozrieť. Ideme teraz teda do spomínanej Juhoafrickej republiky a ja som chcel vedieť, alebo som naozaj veľmi zvedavý, čo sa tam teda v posledných 15 rokoch naozaj veľmi zmenilo.
1: Najmä Johannesburg sa za posledných 15 rokov extrémne zmenil. Aj má prezývku, že je tu vlastne africký Wall Street. Kedysi práve to centrum, ten downtown, to CBD, ktoré tam bolo, tak je dnes, ja to volám doslovne až takým africkým slamom. Dokonca mnoho ľudí miestnych ťa bude vystrihať, že tam ani nechoď, pričom to bolo centrum, kde bola aj najvyššia budova Afriky. Dnes je zatvorená, ani sa tam v podstate nedostaneš. A presťahovalo sa to do novej časti, kde na teba zrazu, že Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, všetky siete svetových hotelov a je to doslovne, že sa hovorí, že tam je koncentrovaných viacej peňazí len v tom jednom distrikte, v tom húde, ako v mnohých krajinách celkovo, pričom Afrika patrí medzi bohaté krajiny.
0: Takže Peťo, ďakujeme veľmi pekne. Neviem teraz, či ma to láka alebo neláka, ale každopádne už viem, že čo sa za tých 15 rokov zmenilo. A ak by ste chceli vedieť viac, nezabudnite, zajtra ráno 4 svety sú tu pre vás v rannom roku s Tomáčom a Ľubkou, takže počúvajte a potom na budúci týždeň nás čaká, ak sa nemýlim, Irak. A tam sem taky nebyl.
2: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: zladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 78 tisíc eur.
2: Ľud z našich dedien šel dobyť Berlín, manžel, otec, syn i sused. Vrať samý Boris, nemal si odísť, ak sa nevratíš, budem musieť.

0: Je krátko po 3:15, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a priznám sa, pobrousoval som trošku aj po svete internetu, pozrel som si aj nejaké správy a musím konštatovať, že život je naozaj rock'n'roll, niekedy veľmi tvrdý a píše zaujímavé a veľmi smutno smiešné príbehy. Jeden taký vám sprostredkujem, stal sa v Británii, konkrétne vo Walese. Muž totiž to vošiel na pódium, kde práve hrala kapela v krčme a požiadal o stlmenie hudby. Niekto do neho strčil a pri páde z pódia si zlomil rebro. Citoval denník The Sun Setka, ktorý disponoval informáciami od personálu s krčmi. Následne bol napadnutý, prevezený do nemocnice na ošetrenie. Muž tam však čoskoro zomrel, oznámila polícia. Naozaj potiaľto je to smutné a veľmi nepríjemné. Ale pozor, pointa prichádza, že ten chlapík, ktorý vybehol na pódium a vyvolal trochu šarvátku s kapelou, mal v tej chvíli 102 rokov.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

Check out.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Moje meno je Tomáš.
0: V Rádiu Rock.
2: A ešte k tomu vás všetkých srdečne pozdravujem a samozrejme mali sme tu aj pesničku pre našu čerstvú majsterku Európy. Zlatá medaila putuje na Slovensko, pretože sa o ňu postarala Ema Zapletalová, tak sme jej venovali Queen a Don't Stop. Takže nezastavuj a go Ema, go, držíme ti palce na ďalších podujatiach. Sme tvoji fanúšikovia a tešíme sa z toho teda, že máš tú zlatú medailu a potvrdila si úlohu favoritky. Toľko športové okienko, som fanúšik preto, lebo ja sa priznám, že mal som problémy nielen so štvorstovkou, 12 minútovkou, ale celkovo s behom, takže obdivujem každého, kto to dokáže, ale behom sa ešte budeme venovať aj v tejto hodinke, o to viac vám poviem o chvíľočku. Teraz hráme ďalej rock'n'roll, prichádza legendary Alice Cooper a jeho Poison. Moje meno je Tomáš a toto je Rádio Rock.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnozemskej a v Nitre Horných Krškanoch v smere do centra. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Stratíte tu okolo 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte minimálne pol hodinu. Cestári pracujú na D2 pristupave v smere do Lozorna. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rátajte s rozsiahlymi kolónami pre práce na ceste, kvôli ktorým je tunel Sitina priebežne uzatváraný v oboch smeroch. Na D1 za Trnavou sa pracuje v smere do Hlohovca, počítajte s kolónami, na Príslope sa pracuje obojsmerne, aj tu sa zdržíte a v Spišskom Štvrtku sa pre obojsmerné práce zdržíte asi pol hodinu. Radar meria v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry a radar aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Je 16 hodín 20 minút nad prichrýločkou som rozprával o Eme Zapletelovej, ako samozrejme sme všetci držali palce a všetci je naozaj úprimne gratulujeme, veď máme koniec koncov prvú zlatú medailu na 400 metrov cez prekážky, takže tento beh naozaj vyšiel a teraz, keď už máme zlatú medailu, môžeme teda ukázať aj zlaté srdce, pretože nadácia Dobrý skutok zostavila 12 členný tím, ktorý odbehne z Jasnej až do Bratislavy 345 kilometrov, aby som im nepridával. V rámci najväčšieho štafetového behu, ktorý sa volá Od Tatier Dunaju, štartuje sa v sobotu od 15. augusta, skoro ráno. Bežci v cieli sa samozrejme nejako striedajú a privítame ich v nedeľu 16. augusta v Bratislave na Tyršáku. No a rozhodli sme sa splniť aj 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. No a pri týchto plnení snov nám samozrejme musíte pomôcť, ale napríklad niektorí chcú pritom tancovať. Čo poviete?
2: Ja sa volám Martinka. Mám 8 rokov. Chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
1: Takže tento sen takisto pomôžeme splniť, ale ja teda sa budem venovať aj bežcom, lebo vždy ma fascinovalo, ako sa dá taký kus odbehnúť. Jak som spomínal, tá 12 minútovka to bola pre mňa morda. No a máme tu nášho šéfka, ktorý teda bude bežať, Andrej Kratochvíľ, takže aká je jeho motivácia?
3: Každá drobnosť, ktorá nás nebude bolieť, tak niekomu jednoducho môže urobiť oveľa lepší život, oveľa lepšie leto, oveľa lepšie obdobie. A práve preto mňa to motivuje ešte viac, aby sme skrátka zamakali a aby sme tým deťom dopriali to, čo im nemôžu dopriať možno ich rodičia.
1: A potom možno budeme mať aj ďalších reprezentantov, ktorí získajú zlaté medaily.
4: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
1: Takže pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822, prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov. Pozrite si aj webku nadaciadobryskutok.sk, kde je zverejnené číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú čiastku. Aktuálne naozaj 5 minút dozadu sme detské sny naplnili už skoro na 47%. Tak poďme do toho, priatelia. Let's go!
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Ďakujeme!

0: 16:47, stále je tu Rádio Rock a okrem iného chcem vám povedať, že aby ste nezabudli, že ráno, teda bola to aj skupina Iné kafe, ale okrem iného ráno je tu Tomáčo a Ľubka a nezabudnite cez víkend pozbudzovať všetkých tých, ktorí idú bežať od Tatier k Dunaju 345 km a takisto nezabudnite si pozrieť aj to, čo sme pre vás pripravili a to znamená nadácia Dobrý skutok, aby sme to vedeli naplniť na 100%. No a okrem iného, zajtra nás čakajú 4 svety, uzavrieme príbeh o Juhoafrickej republike, no a popoludní so Sifónom sa hrá o neuveriteľných 78 000 eur. To je asi tak všetko, čo vám môžem v tejto chvíli povedať a odporučiť na zajtra. Na dnešný večer ešte odporúčam kľud a nohy v teple. Tepla je dostatok, takže otvorte si k tomu nejaký chladený nápoj a užívajte si rock'n'roll spoločnosti Rádia Rock. Moje meno je Tomáš a počujeme sa a budúci týždeň možno niekde na prepadovke sa aj vidíme.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock. Rádiu Rock.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Chcela som zahlásiť tú kenguru, čo skáče po ceste, ale už doskákala zrejme. V Podbrezovej utiekla z minizoo.
2: Skipi, skipi, skipi, stepná kengura. Vieš, ako na ňu pískali, že?
1: Áno.
2: Táto zberba 25 a 30 ročná, to vy by ste mali mať takú mladosť ako my, že jednu skipy si mala.
1: Áno, a koniec, vybavené.
2: A potom Angelika, Markiza de Plesibelie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Počúvam.
1: Počúvam Rádio Rock.
3: Ja, no počúvam, jasné, hej, počúvam.
1: Zdar. Ahoj, Miško,
2: nazdar,
1: čau. Mikála.
2: Čo si počul od Speedyho Gonzalesa?
3: Crew, Friday, my love.
2: Ale no, máš pravdu, ty si to povedal tak, ako keby si išiel nejak ľubo zvučil slovenčinou.
1: Ale večak jazyk sa mu zamotkal, čo chceš takto skoro ráno, ničo?
3: Nedávno som sa iba zobudil a prebral.
2: Vyhrávaš flášku Rádia Rock.
3: Výborne, výborne, ďakujem krásne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Kotolník Lacko je out of office.
4: Ideme do Bystrej a volá sa to, že dúhový pstruh.
2: No a to je akože takto z nejako modrá ústrica.
1: Budú tam ružové a červené svetla.
2: Im povedz, že ty nechceš pstruha potočného, čo je obyčajne, že chceš pstruha dúhového.
1: V tomto programe boli použité reklamné informácie.
4: Tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnozemskej a v Nitre Horných Krškanoch v smere do centra. Tu sa aj zdržíte v oboch smeroch. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. A v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte minimálne pol hodinu. Cestárov máme na D2 pristupavé v smere do Lozorna. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave na moste Lanfranconi sa pracuje v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlymi kolónami, kvôli ktorým tunel City napriebežne uzatvárajú v oboch smeroch. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca rátajte pre práce na ceste s kolónami a pracuje sa aj na príslope, tam je to obojsmerné a treba rátať so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave v Mlynskej doline za ZOO, v smere na Botanickú sú odstavené dva kamióny. Radar meria v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Hlási sa Marek Kramara, pozdravujem na cesty. Nehodu dokumentujú za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Tento úsek je neprejazdný a obísť sa to dá cez Dolnú Seč. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zrazil kamión s osobným autom. Hlásite nám aj cestárov, a to v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Rátajte tu preto s rozsiahlými kolónami. A práce prebiehajú aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Rátajte tu s rozsiahlou kolónou. Pozor si dajte na výjazde z D1 na D4 v smere z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Tu je na ceste zrazené zviera. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatí.

0: rok na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Rádio Rock. Toto je tvoje rock.

0: ktorá má dule.
1: Chcela som zahlásiť tú kenguru, čo skáče po ceste, ale už doskákala zrejme. V Podbrezovej utiekla z minizoo.
2: Skipí, skipí, skipí, stepná kengura. Vieš, ako na ňu pískali, že?
1: Áno.
2: Táto zberba 25 a 30 ročná, to vy by ste mali mať takú mladosť ako my, že jednu skipy si mala.
1: Áno, a koniec, vybavené.
2: A potom Angelika Markiza de Plesibelie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Počúvam.
1: Počúvam Rádio Rock.
3: Ja, no počúvam, jasné, hej, počúvam.
1: Zdar. Ahoj, Miško,
2: nazdar,
1: čau.
2: Nazdar, Michal, a čo si počul od Speedyho Gonzalesa?
3: Crew, Friday, my love.
2: Ale no, máš pravdu, ty si to povedal tak, ako keby si išiel nejak ľubo zvučil slovenčinou.
1: Ale večak jazyk sa mu zamotkal, čo chceš takto skoro ráno, ničo?
3: Nedávno som sa iba zobudil, no, a prebral.
2: Vyhrávaš flášku Rádia Rock.
3: Výborne, výborne, ďakujem krásne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Kotolník Lacko je out of office.
4: Ideme do Bystrej a volá sa to, že dúhový pstruh.
2: No a to je akože takto z nejako modrá ústrica.
1: A budú tam rúžové a červené svetla.
2: No, im povedz, že ty nechceš pstruha potočného, čo je obyčajne, že chceš pstruha dúhového.
1: V tomto programe boli použité reklamné informácie.
4: Tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Sme traja,

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Toto je tvoj.